0: どうせ。
1: ありがとうございます。
2: あれこれ。
3: はいはいはい。はいはいはい。
4: 何をしてる？
0: 長官、風邪を引きました。
4: 帝国軍人の意志を貫け。今こそ鍛錬の時だ。さあ、戻れ。
0: はい。
3: はいはいはいはいはいはいはいはい
4: はいはいはいはい。止まれ。降りてきたお前。

0: 主教，好古德斯，好尼瓦，主教西顿，九三连队，搜查小本队，隊長斉藤和夫です。
1: そうですか。中村大佐の部隊でありますか。私は助川連隊第一中隊中隊長野島総司であります。
0: 野島さん、私たちの中間ご存知ですか。
1: ええ、よく知っております。私の士官学校時代の教官でありました。大佐はお元気ですか。
0: 見たところ、野島さんの恩師の最近の状況、あまりご存じないです。
1: ええ、しばらく連絡しておりません。大佐にはどうぞよろしくお伝えください。
0: はい。
1: この者たちは斉藤さん。
0: はこれで品川寺です。私たち捜査隊に詰まれました。
1: どこへ行くのでありますか。
0: 高齢収容所4個送信弾薬庫の観察をされます。
1: お、偵察隊なら品子がおできになるのでしょう。
0: みんなできます。
1: ではこの者たちに命令してください。こちらに来るように。
0: はい。

0: また会えるとはな。とうとう捕虜になり下がったか。これも軍人の悲哀だな。どうぞ訳してください。
1: 坏了，旅长，他见过你们，你们怎么会见过面？
2: 马森阵地上过来劝降的就是他。
0: 何と言ってるんでありますか？
1: 彼は中間は見間違いと言っています。
0: 認めるのが怖いのであろう、臆病者め。私の記憶は確かだ。これからお前だ。あの時は随分お怒りだったな。危うく私は殺されかけた。

0: 虹丸さん、何をするんですか？
1: 捕虜の屈辱からこいつらを解放させてやるんです。私の新兵の練習台にちょうどいい。
0: いえ、虹丸さん、それは残念です。私たち第日本空挺空港軍の大衆策連の。
1: 何を言ってるんですか。この者たちは私に感謝するはずですよ。敵の手にかかるのは軍人の本望だ。

0: ヌジマさん、彼らに憎いシナ軍人、たすこしなせわらない。彼らの血と汗をしっぽりぐるうだが、シナフルに対して、もともな処罰でしょう。
1: 斉藤さん、だからこいつとこいつの二人だけなんです。後のものは収容所に護送したらよろしい。
2: 哎哎哎哎哎哎哎跟他们拼了，不然他们就没命了。
3: 哎，老大，老大，老
4: 大，你们还等什么？开枪啊！开枪！
0: 队长，
3: 哎，老大，走，
4: 还等什么？快打死这个小鬼子！
2: 放开我，跟他们拼了！把他们闭嘴！要不然一个都活不下去。
5: どうぞ、彼らを許してください。大の移動、もう大の一部ない。
1: どういう意味です。
5: 大の黒人、思想依頼力、人手不足で労働力の補充が必要です。田中大佐命令で、捕虜何人を補修しなきゃならない。決して彼らに逃げられてはならない。さらに、人の養子、収容されない。一旦工事が安住するは、私の罪だ。頼みます。

0: 看来今天咱俩是报销在这儿了。哥儿的这场狂不了了，岂能么吃冷饭出馊主意？
1: 頼みます。野島さん、飲酒を蹴りをことがいていなら、私は死んで許す気がありません。よ、ちょっと待ってください。そういうことであれば、あなたに迷惑をかけるわけにはいかない。さあ、私は仲間の大佐を尊敬しております。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: おい、話してやれ。
0: はい。

0: 捕虜を食いに来たのか。
1: そうだ、
0: トラックに乗せろ。
1: あれが誰か聞こえた。スコツコ、
0: 俺たちは命令を受け捕虜を迎えに来た。
1: どこへ行く？
0: フェンズ校、弾薬庫。
1: いや、チコ、私たちが命令したのは関連名だ。
0: トラックに乗せろ。歩いていたら遠いだろ。行こう。
2: 汽车是张杰俘虏的，怎么办？
3: 先离开这再说，让他们上车吧。
4: 上车！
5: 报一个，走喽！走喽！来，哥，走开！
1: 快点，快点！
3: 去哪儿啊？
4: 八哥，
1: 快滚开！走。
5: 报一个，走喽。

0: ボスミツはどこだ？
1: あと5キロだ。
0: ボスミツはどのくらいの骨がいる？
1: そんなに多くない。
0: どのくらいの消費人だ？
1: お前には関係ない。
0: ただ聞いたみたいだけだ。

0: 我看又染兄弟了，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海 時間、報告です。捕虜9名、移動、完了しました。
1: 秋になると弾薬庫はよく狙われる。人手が足りてないんだ。来てもらえると本当に助かるよ。
0: とんでもありません。では、失礼します。
1: 車を出して送らせるよ。本当に感謝してる。
0: はい。帰ろう。

0: 我这里有事情，我去。哎，青，被鬼子发现了。鬼子看来是外界内讧，这些中央军俘虏他妈的为了活命，逆来顺受，鬼子以为咱不敢在他眼皮底下使狠招。哎，好了。
1: 報告します。三浦長官は見つかりませんでした。部屋に帽子が残っていました。帽子が残っていた。三浦のやつ急に真面目になったな。いいか、必ず見つけ出せ。はい。怎么样？啊！差一点就通了。
2: 哈哈哈哈哈！
3: 行吧行，
2: 天武绝人之路，哇！来，快，来，快，来，快！

0: だ。許可証はあるのか。
1: 通行許可証を見せろ。
2: 目が悪いのか。俺たちはこの日を決して戻りばかりだ。
1: ここを通るには許可証は絶対にいる。
2: 南方だ。全く余計なことだ。
1: ほら。

0: はい。
1: 捕虜は始末できたのか。
0: まだです。何がありますか、長官。
1: 松本小隊長に伝えろ。戻ったら緊急会議があると。
0: はい。
2: それから夜の警戒を強めろ。山の中には
1: まだ八郎軍がたくさんいる。
2: わかった。
0: はい。
3: 是什么？
0: 鬼子马上要召开紧急。

0: まだ帰らないが、先に始める。八郎軍の動向に注意しろ。それから弾薬庫を守り抜くんだ。弾薬庫を守り抜くんだ。分かったな。
1: はい、はい。

0: 去把特工弄出来，小心点。坂田大将在这个山岩石宽深的地方，坂田大将的命令单在几十条块。
1: それから最近いろいろと問題が多い。教会を強め、用心するんだ。分かったか？
2: はい。

0: こいつらは八郎軍です。人数は72人。全員死亡しました。そのうちの一部が皇軍を襲い、弾薬庫に侵入し武器を奪いました。
1: 我々の死傷者は？
0: 皇軍の死者数も72人です。
1: 大日本帝国が…帝国の…なんたる屈辱。

0: 我是谁？
1: 谁是谁？
0: 谁是谁？
1: 谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是谁？谁是

0: 幸亏啊是听了你的劝，这三婶啊总算是对我有了笑脸，说话也温和了。干娘，你也不用担心了，他们还主动提起您，还答应我说一定不会说出去的。
1: 好，
0: 我这辈子啊就没那么求过人呢。
1: 照我说呀，你这闺女的性子就该这么磨一磨。刚才跟干娘聊闲天的时候还说呢，人这一辈子啊得知道进退，该进一步的时候咱就进一步，这该退两步那咱就退两步。
0: 我才不信这个道理呢，是进一步往后退两步，这不掉沟里了。
1: 大大嫂，我看你也不用劝了，我这干闺女啊是不吃豆子不知道豆子腥。
2: 木哥，軍部の食料備蓄状況が緊張している中、軍部は私たちに自立供給を要求してきた。それだけでなく、前線部隊への供給も要求している。しかし、我が隊の食料備蓄状況は未だ芳しくない。
3: 今密は高層地帯であり、村に行き調達すべきです。
4: そうだ、その通りだ。確かに昨年の収穫はあんまり良くなかったんですが、ただ人々のところに多少の食料を保存してありますが。
5: 山下中尉の言う通り、この穀物を我々が勝ち取らなければ敵対武装勢力に奪い取られるだろう。逆にもし我らがこれらを抑えてしまえば、敵対武装勢力の補給を直接断ち、我が国にとって大いに有利である。
2: だが問題なのは、私たちが市民から食料を調達することによって市民の不満が募り、彼らをジューハオさんの方に向かわせることだ。本来ならばジューハオさんと彼らの関係を一切と断ち切り、ジューハオさんを徹底的に叩くことが私たちの目的だ。
4: そうですね、私には一つの考えがありますけれど、もしかしたら一般庶民からの徴収を回避できます。
2: 教えてください。
4: 公民の金持ちからとりあえず徴収しましょうか。特に酒蔵です。公民ではたくさんの人はお酒を作ってます。彼たちは毎年酒の競争大会をやってます。間違いなく食料を保存してます。特に上家の二少奶奶、彼女の蔵は公民で最も大きな蔵です。だから食料はたくさんあるはずです。しかも彼女は情報さんと関係あり、情報さんは間違いなく彼女のところから食料を調達してるはずです。
6: 粮食？太君，高密这两年不是旱就是涝，再加上朱浩三临走时强征过一次，那老百姓手里确实没有余粮了。
7: 知道上尉长为难，中本先生为你想了一个办法。
6: 办法？什么办法？
7: 别人家没有粮食，戴九莲手里也没有吗？
6: 对，他家有，他家有啊。他们家的烧锅是全高密最大的，他人有精明，每年别人家还没动，他就开始收粮食了。那天我还
8: 你已经怎么了？怎么不收货了？
6: 没怎么，那天我看他家的粮仓还是满着呢。
8: 上会长，那就请你委屈会长的秘密去他家要，三天之内让他交100担粮食。
6: 100担？
8: 如果他找不出来，只好你自己想办法了。去支持吧。
6: 是。
0: 哎呀，二位叔叔来得正好，里边请。你知道我这烧锅上的伙计啊，前两天回去了，这不给我带回来半头羊。我正想着啊，把这前腿和后腿啊给二位叔叔送过去，可是我又不知道把这前腿送给谁，把这后腿送给谁。要是二位叔叔因为这两个羊腿打起来了，那可就是我的不是了。你看，你们来的正好，我一会儿啊就让他们把那两条羊腿拿来，你们自己分去。